0: asne koso do asana nanana koso loko asne metre koso dekre ata madra sutra manche le sotelo ata mata
1: alena tifuna matariana
0: ala koso